0: бирликте чечим жасасак дейм.
1: Эстүүгө караганда Мураттын элдики бир ойлору бар окшойт. Жаксыраак бир жайлессеңиздер болот.
2: Ойлору дейт. Эмне өк бермеки?
0: Ойлабаган жагдай болду. Азырга дейин сен ким келбейт.
1: Магазинде арак ичип өлдү деп айтып жүр го.
0: Ана Жаңфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
3: Неге? Не можешь говорить по-тунхуа ма?
2: Сама да?
3: Не можешь говорить по-тунхуа?
2: Эйо, о, си цунчурен. Си га ганбу.
3: Цунчурен, не хао. О, Жаң Мулати.
2: Чем хуй Жаң Мулати? Ни зао та ёшу шыр ма?
3: О, си Сяо Май Бу да.
2: Жаңфынша де нью ар?
4: 张凤霞和李医生的女儿。您认识我爸爸？你爸爸和妈妈曾经在这打过工。你过去的富人县，你是在富人县生的吧？去了，回爸爸，有个班，这是吧？去了，这是吧？
5: 你先得 change
3: 不是去？中午啊，不是，中午怎么吃饭去？妈妈，奶粉，奶茶100块，皮带20块，白什么1块3，避孕套5块5，脱皮。
2: 你呢？你们那边啊？他出来，给。这个，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边，你们那边 他欠你们多少钱呢？
3: 欠我们一共是2319.6元。
2: 2000元呢？那是卡斯金苏丹。你的金我不给你，我拿金子来不给。苏丹不干那家的，只拿我的。还得我提醒他们，应当拿金子来苏丹帮的。
0: 你也是这么给的钱吗？
5: сонда осы қарыздарын бар екен сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тыныштамайтын болды ғой енді. Осыншама
6: не деген қара ақша? Бір тиын ақша жоқ. Бір кет. Күрші. Күрші. Күрші. Қанша жауап шыққан? Мә, әттен, әттен көр. Шығара алмай.
7: Janner， 这位是江博尔，欠钱的不是江南。你在全村人面前说江南欠了钱，他很没有面子，江南很伤心。再说江博尔也不欠钱，我拿了江博尔的刺绣去县城里卖，所以江博尔来店里呢都是挂账的。我们两个一个月结一次账，是不是？
4: 算了算了，
7: 来，给江南道个歉，快点，鞠个躬。
4: 加纳尔，对不起，我认错人了，给你添麻烦了。所以村子里根本没法要账，你记得这些都是摆设。
8: 哎，张福生，哎，哎，前面哪有地方上班？啊？
7: 对不起，对不起，阿耀，跟你开玩笑呢，我跟我。